ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

Det var Jeffrey Osborne med On the Wings of Love. Ska vi ta med oss lite om första ord för dagen. Idag är det ett danskt ordtak som säger att det är en kunst att le när det går en ille. Det är en kunst att le när det går en ille. Det är ett danskt ordtak då, som är ord för dag. Det har blivit torsdag 20. august, uke 34. Idag så är det Bernhard och Bernt som har namnedag. Bernhard, det kommer från gammaltysk Berin som betyder björn, men hart, det betyder har. Och Bernt, det är en kortform. Lite historik, i år 1779, den svenska kemikern Jöns Jakob Berzelius blev född. Han utarbetade atomvektetabeller. I 1860 i Italia så gick Giuseppe Garibaldi i land på fastlandet efter att ha erobrat Sicilia och samlingen av landet var igång. I 1873 den finska arkitekten Eliel Saarinen blev född, som var känd för Nationalmuseet och järnbanestation i Helsingfors. I 1897 författaren Tarjei Vesaas han blev född. Han har bland annat skrivit om fuglarna från 1957. I 1898 den svenske författaren Vilhelm Moberg blev född, har man skrivit om utvandrare från 1949. I 1901 den italienske författaren Salvatore Quasimodo, han blev född, som fick Nobelprisen i litteratur i 1959. I 1910 den finska amerikanske arkitekten Eero Saarinen blev född. Han bland annat varit den tidigare amerikanske ambassaden på Drammensveien i Oslo har han tegnet. I 1925 den danske arkitekten Henning Larsen blev født. Han har blant annet laget tegninger til bygget NTNUs bygg og Dragvoll i Trondheim.

Det var Bobby Goldsboro med Summer the First Time. Ja, ønsketimen, den på lufta den, og hvis du har en gratulasjon, hilsen eller en ønskeplate, så du velkommen til det. Ønsketimen, det går jo hver dag det, mandag til fredag mellom 13 og 14. Reprisen, den hører du mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Nu fortsätter vi med musik och denna gången så ska vi få ta en lytt till vi ska till en grupp som heter de kallar sig för ELO, det är också Electric Light Orchestra och här kommer de med en av deras kända låtar som vi ska få ta en lytt nu och det är låta som heter Sweet Talking Woman.

Det var Dan Silstead och Maria Osman och Meet Me in Montana. Vi fortsätter med lite tysk musik nu från GG Andersson med Unser Himmelbett var nor der strand.

Det var Peter Shelley där med Lomai Dog, och där är sista möjligheten nu. Och vad det spelar om, vilket fjäll var länge avbildat på chokladen Toblerone. Vet du det, så är det också sista möjligheten nu på 31 01 58 10, men så gör vi på Nice Little Penguins och Flying.

Det var Jeffrey Osborne med On the Wings of Love. Ska vi ta med oss lite om första ord för dagen. Idag är det ett danske ordtak som säger att det är en kunst att le när det går en ille. Det är en kunst att le när det går en ille. Det är ett danske ordtak då, som är ord för dag. Det har blivit torsdag 20. august, uke 34. Idag så är det Bernhard och Bernt som har namnedag. Bernhard, det kommer från gammaltysk Berin som betyder björn, men hart, det betyder har. Och Bernt, det är en kortform. Ett historik i år 1779, den svenska kemikern Jöns Jakob Berzelius blev född. Han utarbetade atomvektetabeller. I 1860 i Italien så gick Giuseppe Garibaldi i land på fastlandet efter att ha erobrat Sicilien och samlingen av landet var i gång. I 1873 den finska arkitekten Eliel Saarinen blev född. Han var känd för Nationalmuseet och järnbanestation i Helsingfors. I 1897 författaren Tarjei Vesaas han blev född. Han har bland annat skrivit om fuglarna från 1957. I 1898 den svenske författaren Vilhelm Moberg blev född, har man skrivit om utvandrare från 1949. I 1901 den italienske författaren Salvatore Quasimodo, han blev född, som han fick Nobelprisen i litteratur i 1959. I 1910 den finska amerikanske arkitekten Eero Saarinen blev född, han bland annat varit den tidigare amerikanske ambassaden på Drammensveien i Oslo har han tegna. I 1925 den danska arkitekten Henning Larsen blev född. Han har bland annat lagat alltså tegningar till bygge NTNUs bygg och Dragvoll i Trondheim. I 1929 OBOS, alltså Oslo Bolig och Sparelag blev stifta. I 1940 i Storbritannien så sa Winston Churchill never was so much old by so many to so few. Det är allt piloternas insats i slaget om Storbritannien. I 1940 så var en Lev Trotsky som var utvist russisk revolutionär. Han döde, han blev drept i Mexiko av Stalins agenter. I 1940 maler och grafiker Anders Kjær blev född. I 1940 filmregissör Laila Mikkelsen blev född. Bland annat regisserat filmen Liten Ida från 1981. I 1941 Jugoslavias kommunist Slobodan Milosevic, han blev född, var president i Serbia från 1989 till 1997, i Jugoslavia från 1997 till 2000, och så var han tilltalt för krigsförbrytelser i 2001 och döde för rättssaken i Haag var slut. I 1944 den indiske politikern Rajiv Gandhi blev född, var statsminister från 1984 till 1989 och blev drept i 1991. I 1951 lyriker Helge Torvund blev född. I 1960 NRK startade med regulära fjernsynssendinger. I 1968 Tjeckoslovakia blev invaderat av Warszawapaktstyrkor som gjorde slut på ett liberalt kommunistregime. I 1975 den amerikanske marssonden Viking 1 blev skutt upp. I 1977 den amerikanske rumsonden Voyager 2 blev skutt upp. I 1991 Estland erklärde sig som självständig stat. I 1993 Oslo-avtalen blev undertegnet med sikte på palestinske självstyre i Gaza och dels Västbredden. 2021 Martin Ødegaard blev sålt från Real Madrid till Arsenal för 365 till 420 miljoner kronor med god margin största avgångssum för en norsk spelare. Och så den 20 augusti i fjol NRK lade text-TV efter väl 42 års drift och TV2 fjärnas in i 2017. Så på den dagen så var det också en milepel då för NRK. Text-TV det var över och det har ju varit populärt i många år det. De har väl märkt att synkande besökstal på den text-TVn efter att vi nu har fått ja, smartbrett och hela tatt internet och mobiltelefoner som man kan gå in och checka då nyheter och det som är. Men som sagt, text-TV det har hållit liv i Norge i hvert fall helt fram till i fjol då. Så det är lite om det som har skett på den 20 august. Nu ska vi höra musik ifrån en hon är ju mest känd som skuespelare egentligen, men hon har i vart fall gett ut om inte akkurat så väldigt många sånger så har i vart fall gett ut en. Och hon har också varit knuten till Nationalteater också i en god del år och hon har haft filmroller i TV-serier och i filmer också. Och så medverka i
ja, flere produksjoner i hvert fall. Og vi skal i hvert fall føre litt ifra henne, og hun som vi nå skal føre på, hun heter Kristin Kajander, og her kommer hun med Søndag med regn.

0: Bruno Mars var det här med låta I Just Might.
1: Radio Modum.
0: Erasure kommer här med A Little Respect.

Det här var Erasure med A Little Respect. Sam's, alltså Miles Smith då, som kommer här då, och låta då heter Gold.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar. Hjertelig velkommen til to indre og vekkmenn. Vi skriver august, har gjort en stund nå. Ja, og det går jo mot høst og vinter og så videre. Men likevel er vi litt sånn sommerlette enda her på To Indre Vekkmenn. Og som de fleste vet, så har jeg drevet To Indre Vekkmenn i mange, mange år, og har et veldig stort arkiv. Og vi vet også at minnene, skøyteminnene, betyr veldig mye for mange. Vi kaller det også nostalgi. Og man bør ikke skamme seg over det, for det er jo alltid hyggelig å se tilbake. Spesielt på de hyggelige tingene. Og jeg har jo også gjort en god del jobber for NRK P1 gjennom tidene. Og her er altså et opptak altså fra, jeg tror det, den programposten i NRK P1 som jeg jobbet en del for. Den het, skal vi se, noe så norsk som Norgesklasse heter det nå. Det er lagt ned for mange år siden. Men der hadde jeg en del innlegg. Blant annet, det var 75-årsdagen til Knut Kuppern Johansen. Og det er sikkert mange som synes det er moro å høre det på nytt. Så det kommer nå i vår siste, skal vi si. Vi går mer over til vintersending etter hvert, selvfølgelig. Men sensommerinnslag på To Indre Vekkmenn, kan vi kalle det. Knut Kuppern Johansen, 75 år var han den gangen. Nå er han vel 91. Ja, det blir sånn kreti og pleti på den sendingen her, men jeg håper at noen har glede av det. Er det noen som vil ha opptak av Kuppern intervjuet, så siffra på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Du hørte store blueskongen B.B. King med The Other Night Blues, og så får du høre også Trond Espel i det gammelt intervju som er gjort da i Vikingskipet for noe del år siden. Om jeg har noen relasjon til dagens i dag, så det er vel heller tvilsomt. Det skjer jo mye i Jesus som har kommet frem nå, som er veldig spennende. Men all right, vi kjører Trond Espel anno for flere år siden.
1: Ja, mange er nok ikke klar over at ISU er noe mye mer enn de som bestemmer hvordan skøyteløp skal gjennomføres og hvem som skal få tildelt mesterskap. 64 medlemsland er det i dag, og 17 av de medlemslandene har forskjellige forbund, et for kunstløp og et for hurtigløp eller skøyteløp. Og det betyr at det er en veldig mangfoldig organisasjon med kryssende interesser, og på ingen måte slik at det er skøyteløp som dominerer agendaen.
2: For dette er paraplyorganisasjonen for de ulike skøyteidretten, og de to største er vel kunstløp og hurtigløp, men kortbane kommer også veldig sterkt.
1: Det er riktig, og ISU organiserer seg slik at kortbaneløp og langbaneløp, som en del land kaller det, er i samme seksjon. Og det betyr også at mange av forbundene som er aktive begge steder har en naturlig prioritering for den ene eller andre grenen av hurtigløp. Og der er det slik at mindretallet har fokus på hurtigløp. Det er kanskje bare 10 nasjoner hvor hurtigløp er viktigere enn kortbaneløp.
2: Og så er det en veldig masse saker som dere skal gå gjennom, så når dere møtes så er det en veldig stor prosess med avstemning til slutt, hemmelig avstemning.
1: Ja, det er nesten en polsk riksdag kanskje, med rundt 100 lovforslag på hver eneste kongress, som vi kan si heldigvis bare er hvert annet år, og en masse detaljforslag på regelverk for de forskjellige idrettene, og kanskje for mye detaljer som skal besluttes gjennom voteringer i stedet for at man kunne hatt ansvarlige for å utvikle idrettene i en form for sportsdirektørfunksjon som ISU egentlig ikke har.
2: Jeg tror den allmänna uppfattningen med ISU att det är en väldigt stor organisation. Den är lite tungrodd och kanske lite bremser möjligheterna för att utveckla sporten i vår tid.
1: Det är nog en del i det, bland annat för att väldigt mycket är baserat på att ting ska ändringar ska vetas. Och som vi var inne på så är det många som är inne i bilden och kan ge sitt besyv med i en beslutning och som kanske inte är så väldigt upptatt av vad som är viktigt att göra här och nu för att bringa de forskjellige de många forskjellige idrottene i ISU framöver. Det är både kortbanelöp, långbanelöp, kunstlöp i forskjellige avskygninger och synkronskjøting som alla är stora idrotter i en god del land.
2: Så det positiva är alltså att ISU det är ju är den näst äldste organisationen totalt sett. Den har stor makt och den marknadsför idrotten runt i världen.
1: Och där måste man nog säga si att ISU har lagt sig stora förtjänster, inte minst i att säkra skøytegrenene en framträdande plats i det olympiska programmet, hvor både kunstløp och hoppløp har varit med helt från starten av i 1924 och har mer än ja, mer än 25 olympiska titler som fördelas mellan ISU-idrettene och därmed får en väldig exponering vart fjärde år i vinterlekene och så varierar det emellan.
2: Och det gör att vi är med sammen med de stora gutta sammen med FIS bland annat.
1: Ja, när vi kommer till olympiska leker så är ISU en maktfaktor på höjde med FIS. Och det är vi kanske också i TV-världen, men då i hög grad baserat på kunstlöp snarare än hurtiglöp. Och vi har ju konkurrens i Europa från skidrottarna, skiskytting, hopp, långrenn som har många fler nationer som är upptatt av det som TV-idretter än vi har nationer som är upptatt av skøytløping som TV-idrett. Därför får vi en väldigt tuff konkurrens för skøytesporten i NRK, en ikke minst.
2: Det er spennende å se utviklingen der. Men dog, vi kommer ikke utom FIS, og man vet at man blir sittende litt lenger i topposisjonene der.
1: Ja, det gjelder jo flere forbund, som du sier, både FIS og ISU har jo hatt presidenter som har sittet lenge. Olaf Paulsen var jo ISU-president i 14 år, og den nåværende presidenten, som etterfølgte ham i 1994, sitter ennå. Så det er jo en rekordartet karriere på toppen av et vinteridrettsforbund i hvert fall.
2: Hvordan er det å møtes der på kongressen? Det er veldig stort, det er utrolig mange mennesker og 64 nasjoner. Hvordan opplever du å være en del av dette?
1: Det er klart det er til dels kaotiske forhold. Samtidig så er det jo en god del av forslagene som man vet ikke har muligheter til å komme igjennom. Men jeg vil nok mene at på flertall av delegater på kongressen så går nok mye av diskusjonen dem hus forbi, men vi klarer å trykke på knappen når det kommer til votering.
2: Nå er det snart kongress.
1: Ja, det er det. Den foregår i Malaysia denne gangen. Det er sjelden at ISU skjeier ut når det gjelder kongresser, men denne gangen så er det i et land som ikke har noen tradisjoner i skøyteidrettene, kan vi trygt si.
2: Gleder du deg?
1: Det er vel med litt skrekkblandet fryd, som det heter. Det blir sikkert en anstrengende uke. Også, det er jo ikke bare å gå ut av møtelokalet og kjøle seg ned på de trakter.
2: Om det er bra aircondition der.
1: Ja, ellers så er det vel ikke så mange igjen av delegatene til slutt.
2: Takk skal du ha, Trond Espeli.
1: Takk skal du ha.